Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignitatis, qui

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Domini nos in dignus,
0: et intercessit tectum,
1: et tantum dignum.